Po se gjemë sëmi për të gjithë moment, i bo ke DJ, i bo ki të mandë, të be për të dhja gjëza i tuarë, zi të mbaj, nësë linja dhe mizarë gjestë në bëjnëtejrë që pozisan, po blike i për të si për kënozë, në zëtardë dhe së ishtë fajrë, 508, 690, 63, 64, në të repiti, 508, 690, 63, 64, e ta unë lega i për të si për kënozë. Otavinho Teixeira, sempre a estuar aqui na antena de WEB, FM, então aquele abraço a todos que estão ali acompanhando na nossa frequência e também na nossa aplicativa, então bem juntinhos para não bem fazer mais um tarde bem animado ali na antena de WEB, FM. Pois é, um sexta-feira boa, porque já nesse momento muita chuva ali na Mosteiro e está a esperar aqui também no tudo canto e recanto de Cabo Verde, Setachobi, e está a esperar aqui também na tranquilidade que cá tem nenhum destrago. Então é o programa tarde dos ouvintes, então é bom que está a fazê-lo, é bom que é DJ, então está ali de espera boa, pedido musical.